0: ho o te ngākau. Ka ringa riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu i te ora, e tana papiti te kina ki i tāku puaka. E vaimata te omaki i tāku kai, e karo tāku kaputi i te pōpungu. E one e nua te āriki i tāku kai, e ou te vaipa i tōku kōpō. E roanga pō te akoti i tāku anganga, e moa te akawā i tōku akangārurianga. E pukurima te pēni i tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura i tāku ngutu. E parakutita te peru i tōku rauru, e purumu kikau te tātatau i tāku kiri. E animara te akapūmana i tōku taitaiā, e tumu nū te unanga i tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei e rana tere trap, i atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana ko i te ia pūrua, a mani e tamaiti aka perepere ia, tamariki aka perepere, e ako i akaranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putu putu i te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kina ki o tau a puaka ana, a i tana papit, e kina ki ata koe ki tana, e te puaka, e aire e te ajanga e re, ko te ia tamaiti, e vai mata te omaki i tāku kai, ka ue uara i au, ka ue, kai kai nei au, te karoa nei au, te papai e nei au, ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki i tāku kai. Te kai kai mai rei te au tamariki a kapiripiri i ei rungai te kai ngā kai. Te ia e runga ua i tau, me kore e runga ua i te ane, te kai kai nei au ki reira, ti reira tōku ngā i kai kai anga. E roanga pō te akauti i tāku anga, me kārawe au te anga anga e roa te pō, ua moe te kātotoa, kai rei au ka moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru i anga. Me kākāwa te moa i te pōpung, i e tātou uki i te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa i te pōpung, ki te oirire, te akawā te ia i aku, e tū au ki runga. I a au eroko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto i te moe.
1: Vera, vera, mi
0: te akawā te moa. E putonga rā kau tā mura mura e taku ngutu. Me tōku ngutu, me tūtu ana o tei tūtu rutu ato. Me ui amai tei ui anga pau au rutu ato kua. Ka reo i rei ki te kakape au. Me ka pau au ka rutu ato kua. Me ko reo ki ue pau ka rutu ato kua. No reo, mura mura ua ato kua e re, tā mura mura ia. Pāra ko tītā te peru i taku rauru. Me prumu au tāku tītā i tu pōpunge kare mami taki anai te akara ngā tiri a ngā taka. Tiki na mai te iapara ku tītā ni na pāra ku wakiru ngā tuku kat. Prumu ki kau te tāta tau i taku kiri. Te iapakiri noku, ira ira i te ira ira o ki te rutu rutu, te papaya ki te prumu ki kau. E animara te aka puma ana i tōku teitai ia. Na, me, warenga te kātotoa i rira. Kaya reo i reo koe te puakao. No, no, wae mau. Puka puka wae mau te puaka awa i re. Ka tu, miti mai te puaka awa i a. Te miti atu e te puaka awa. Te ka pumana i e tōku teite. Tumunu te unanga i tōku au e. Me au e o ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke au e au e ra tai ako i ato. Te mamae nei e. E mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no kare ku o ua. O a roto tika e tōku ngā kau. Te rui rui nei au, te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki rumai au, ka are tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngā kau, ka are e ki te mai ana, e a te ia e tupu nei ki rumai au. Tāku pūru a te ia i atu au, no te utamariki, te aka pera ia, tō rātou rā. Mata pō.